0: تیاری، خواتین کو با اختیار بنانے، ماحولیاتی تحفظ، کھلاڑیوں کی کارکردگی، نکسلزم کے خاتمے، نوجوانوں کی بہبود، صنعت اور زرعی ترقی کے ساتھ ساتھ جن دھن اسکیم، فوڈ سیکورٹی کی اسکیم اور پی ایم سمان سمیت ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے مختلف شعبوں کا ذکر کیا۔ صدر جمہوریہ نے ملک کو متحد کرنے کے لیے اس وقت کے نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا،
1: جو ہمارا دیش سوتنتر ہوئی اس سمے دیش کے وبھاجن کے گمبھیر پریناموں کے ساتھ ساتھ 550 سے ادھک ریاستوں کو نو سوادھین بھارت کے ساتھ جوڑنا بھی ایک اسادھارن چنوتی تھی۔ سردار پٹیل نے راجشاہی ویوستھاؤں کو سماپت کر کے ہمارے سوادھین لوکتنتر میں ان کا ولے کیا۔ ایک کرتوجھ راشٹر کی اور سے لوہ پروش سردار ولبھ بھائی پٹیل کی پاون سمتی کو میں سادر نمن کرتی ہوں۔
0: یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں صبح 7 بجے راجدھانی دلی کے لال قلعے پر پرچم کشائی ہوگی۔ ممبئی منترالے میں صبح 9:05 پر وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور پونے میں گورنر جشنو دیو ورما پرچم کشائی کریں گے۔ ریاست کے ضلع ہیڈ کوارٹرز پر متعلقہ سرپرست وزراء اور وزراء کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری دفاتر میں صبح 9:05 پر پرچم کشائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی موجودگی میں کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک عظیم الشان ترنگا ریلی نکالی گئی۔ اورنگ پورہ میں مہاتما پھولے اور ساوتری بائی پھولے کے مجسموں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شروع ہوئی اس ریلی میں وزیر اعلیٰ سمیت مرکزی مملکتی وزیر رکشا کھڑسے، بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر چوہان، قانون ساز کونسل کے چیئرمین پروفیسر رام شندے، ریاستی کابینہ کے ارکان گریش مہاجن، جے کمار راول، رادھا کرشن وکھے پاٹل، پنکجا منڈے، میگھنا بورڈیکر، اتل ساوے، میئر سمیر راجرکر، کالج کے طلباء، چھاتر سینا کے کیڈیٹس، عوام اور کئی سرکاری نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان نئی تحقیق میں پیش پیش ہیں اور اسی بنیاد پر ہم ترقی یافتہ بھارت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مراٹھواڑہ کی اگلی نسل کو خشک سالی نہیں دیکھنے دیں گے۔ اس ریلی کے بعد رضاکاروں کی ٹیم نے پورے علاقے کی صفائی کی۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے کل جالنا میں ریشم کوکون مارکیٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے جالنا میں ریشمی لباس کا نیا برانڈ بنانے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کی معاشی ترقی کے لیے پیداوار کے ساتھ ساتھ ویلیو چین بنانے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سلک مارکیٹ کی مختلف پروسیسنگ ڈپارٹمنٹس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے 7 بنیادی مراکز صحت کا افتتاح اور امبڑ میں ایک نئے پولیس اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا۔ کل ملک بھر میں تقسیم وبھیشیکا یادگار دن منایا گیا۔ اس موقع پر پربھنی شہر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کلیان منڈپ میں تقسیم کی یادوں کو بیان کرنے والی پینٹنگز کی ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس نمائش کا افتتاح میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی کمشنر تکارام کدم نے کیا۔ یہ نمائش 17 اگست تک روزانہ صبح 7 بجے سے سہپہر 3 بجے تک سب کے لیے کھلی رہے گی۔ پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سکھبیر سنگھ بادل کو کل ناندیڑ کے ایک اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ پرسو بادل ایک شخص کے حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے میں بادل کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہونے والے اسپیشل پولیس انسپکٹر سنتوش کیندرے کو بادل کی تعلیم یافتہ بیوی و سابق مرکزی وزیر ہرسمرت کور بادل نے اسپتال میں عیادت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انقلابی شخصیت مہاتما جیوتیراؤ پھولے کے یوم پیدائش کے 200 سال پورے ہونے کے موقع پر محکمہ محصول نے مہاتما جیوتیراؤ پھولے محصول لوک عدالت مہم کو ریاست بھر میں 1 ستمبر 2026 تا 31 مارچ 2027 تک 7 ماہ کے لیے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور بیڑ کی سرپرست وزیر سنیترا پوار نے کہا ہے کہ گنے کے مزدوروں کے بچوں کے لیے ہاسٹل روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ وہ کل بیڑ میں گوپیناتھ منڈے گنا توڑ کامگار کلیان مہا منڈل کے تحت بچوں کے لیے سنت بھگوان بابا لڑکوں کے سرکاری ہاسٹل کی عمارت کا افتتاح کرنے کے بعد مخاطب تھیں۔ اس موقع پر سماجی انصاف کے وزیر سنجے سرساٹ بھی موجود تھے۔ پوار نے اس سلسلے میں میٹنگ میں ہدایت دی کہ حکومت ان بچوں کی ہماجہت ترقی کے لیے پابند عہد ہے اور فلاحی اسکیموں کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے۔ دریاسنا پوار نے ضلعی اسپورٹس کمپلیکس کا اچانک دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ کھیل اور نوجوانوں کی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے نے زیادہ سے زیادہ دیسی مصنوعات کا استعمال کر کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں 3 روزہ نمائش سودیشی ایکسپو 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد مخاطب تھیں۔ کھڑسے نے دیسی مصنوعات کے استعمال پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی انورادھا چوہان اور دیگر معززین نے نمائش کے ہر ہال کا دورہ کیا اور مصنوعات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ 16 تاریخ تک جاری رہنے والے

0: علی اس نمائش میں دستکاری اور ہینڈلوم ٹیکسٹائل کے مختلف حال نمائش کے لیے دستیاب ہوں گے۔ آزادی کے موقع پر ہنگولی ضلع کے قلم نوری تعلقے کے کوڑا میں ساوتری بائی پھولے آدیواسی کالج کے طلبہ نے پلے کارڈ تحریر کے ذریعے آزادی کا ایک مطالبہ میرا مراٹھی اسکول چلتا رہے کا نعرہ دیا۔ فی الحال ہر گھر ترنگا مہم چلائی جا رہی ہے۔ مشہور شاعر گیتکار داسو ویدیہ نے شہریوں سے اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی اپیل کی ہے۔ ہنگولی ضلع میں ترقیاتی میدان میں نمایاں کام کرنے والے نوجوانوں اور تنظیموں کے لیے ضلع اسپورٹس آفیسر کے دفتر ڈسٹرکٹ یوتھ ایوارڈز کا کل اعلان کیا گیا۔ ایوارڈ جیتنے والوں میں یہڑے گاؤں کی رینوکائی ملٹی پرپز چیریٹیبل آرگنائزیشن، ہنگولی کے پشپا مترا کیشو جوشی اونڈا ناگنا تعلقے کے بجرنگ لمباجی کدم اور ورچونا کے گجانن اشوک کاڑے شامل ہیں۔ یہ ایوارڈ آج رابطہ وزیر نرہری زیروال پیش کریں گے۔ ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں آج شجرکاری کی گئی۔ اس اقدام کو وائس چانسلر ڈاکٹر منوہر چاسکر اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر اشوک مہاجن کی رہنمائی میں روبہ عمل لایا گیا۔ یونیورسٹی کے سوشل سائنسز کمپلیکس علاقے میں رجسٹرار ڈاکٹر ڈی ڈی پوار کے ذریعے شجرکاری کی گئی۔ ریاستی حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی میرا گاؤں صحت مند گاؤں خصوصی مہم کے تحت چھترپتی سمباجی نگر کے ابتدائی طبی مرکز گولڈ گاؤں اور علاقے میں مختلف طبی خدمات مہم کے شہری کمشنر ڈاکٹر سنیل بھوکرے نے کل جائزہ لیا اور معائنہ کیا۔ ضلع کے ماں اور بچہ ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر وشال بیندرے نے اس مہم کے تحت ہونے والے کاموں کے بارے میں اطلاع دی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سابق مرکزی وزیر ولاس راؤ دیشمکھ کی 14ویں برسی پر کل لاتور ضلع کے بابل گاؤں میں ایک دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا۔ ولاس راؤ دیشمکھ خاندان اور ریاست بھر سے مختلف تنظیموں کے عہدیداروں بشمول مراٹھواڑہ کانگریس کارکنوں اور ایک تعداد کی موجودگی میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر ہر طرف پرچم کشائی سمیت مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ ترقی کے ثمرات معاشرے کے آخری فرد تک پہنچانا حکومت کی ترجیح، صدر جمہوریہ کا بیان۔ چھترپتی سمباجی نگر میں ترنگا ریلی کو شہریوں کا بہترین رد عمل اور دیسی مصنوعات کا استعمال کر کے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے کی اپیل۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
1: ایف ایم بینڈ 102 میگا ہرٹس ور آنی 229.9 میٹرز ارتھات 1305 کلو ہرٹس ور आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। श्रोते हो, यानंतर सकाळी ठीक 7 वाजता स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण समारंभ आणि माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशाचं थेट प्रसारण दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत।